Jaya bosan. Evanan damen kapela. Signorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste doni instrumente pa da zapivamo.